Normalno, ako imate visoki tlak, očni tlak, imali ste neko istegnuće, onda ne izvodimo ovu asanu. Udisaj, idemo gore. I izdisaj.

još jednom i onda ćemo leći u Anandasan. Udisaj, ruke idu gore i ravne kralježnice, spustimo se glavom.